kasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu zvijokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu maila mama bote amboka mpandu we ambe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba.